سیدای رستاری اگر دخواست بو هبینجین قد ممکنه بک بو خون و بین آفران تنجی بو هبین جبوز خاما دبو دلو قد ممکنه او جچرخا لولب دخواست ببک بو ما کوکب وقت ما جبو ما ببت یار جارک او قوم ببت شیار داکو خودی کمالت ببه او ملت جبو خواب پارزه ما خود

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامان تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک عالی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و میزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک بدا علیه حریری وی که فاش ببافقی تیران هر تن بمادن شاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی به جهه بیدانم لمن ببوریم

چرخا فلکی هرکن به فتل و گر و دوران هیوی و هوارا مدی یزدانی دلوبان امیدا مهردم بخوا سرداری لبرزان وقتی ریج دبیجه جین دیده کوتا کزوره

روایه کرد یعنی وقت او اشفقیه خدما ای من بگوتنا ایوا براستیه کریمن حبر بخوادن کارن بره باجر بدن ازمانا و یانج داخل حفت بقی ارگه تفعب کر نا نا یا بفعب نکر ابنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک وی کامل بطفی نحتا از وی کریم فعب کرم بدن از قربانه تمام

نام یک نزگینیه جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرست نتر جی دستورا جیانه کنو جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزینده بحث دیم جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنی چنبرا بیچاره دیم کراسی بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نیسی بویره که بو جنوه و دیروکا جباکی کسانیا نتوکی ده آفرینه جویش دراده نیسی زیلان

سیدای استعری اگر دخواز و هبینجین قد ممکنه بک و خون و بین آفران تنجی و هبین جبوز خامده بود دده بود قد ممکنه ابج چرخا لولد دخواز ببت و ما کوکب وقت ما جبو ما ببت یار جارک ام قوم ببت شیار داکو خودی کمالت ببه او ملت جبو خواب پارزه ما

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جبو زیخاما تدبیج گردی هبیا مجی خدانک عالی کرمک لطف دانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکانبانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش بوافقی تیران هر تن بما دیشاد و حیران بلی سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی دی بیدانم لمن ببوریم

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت رستیاره دیشی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیته
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چکم
0: که سر برنجه چکم ایتا خوب بیده ها دهر
1: دچما هبه
0: همات نخوه احوا چون بریش که ده
1: او دچما هبه کرده که وابی نیجا
0: والله ایزانه کتم
1: ایم زیش ایم زیتن از نارم ایگو هبه بره هر بینیش
0: ببرده نات نبز نارم دهر
2: لابانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

günü gidişi. Gerek kam geller. Bir kevne bir

دنگ بودن بش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت، هیلیانه بکن.

0: گوشتی و مریشکال سر گراره چه که امو زارو کمی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنهیه تبه آراستی اوایا نیشه تهیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت در سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسی تا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکه به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایسه خوب بیده ها دهر
1: دچما آبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما آبید هر داکا وابی نیجا
0: والله ایزانه کردم
1: ایم جی شمجت نزنارم ای با آبید بره هر بینیش
0: ببردانات نزنارم دهر
2: لابانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم
3: کرماشانگم ای خاک زیرین کرماشانگم ای خاک زیرین حوزا راوگی بدرو خانقین جگر گوشگی ایلام دیرین نشتمانگی فرهاد و شیرین یادگارگی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ده دور ناوت سر رستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتی ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

0: از معلم خراب عيد البرا گردن لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا گردن زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن گرم بطل ويران از معلم خراب عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دست كسره آوك جي آوا كوسره ويران از معلم خراب عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب ای دختره بش نظراب ویران از مالم خراب جاوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از معلم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از معلم خراب بهش گرم زلف ترش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از معلم خراب بکیف گرم زلف ترش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از معلم خراب سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ويران از معلم خراب سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران از معلم خراب عشق مجاز پیدا بويه ايرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران از معلم خراب
1: Bəli. Bəli, son

به هلبسته جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازن ده قفص و حسنی ده گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا ادین وان و گریدان وان بر ریبرتی و گلی خورن از به استرانی جوان

بله چیکم دی دسته دی اش منی خون خاری غداره ویاخ بله چیپ

چلنگ و ناز پوشنگ یخ شپالو شوخ و جبار ویلو

ما بابري كتي لي شبرا شو طالي سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزة چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولاتا ای هوار ریچا مدوره چار هاویر مد زو کلشن تک دانه دجمن مجهر رات قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جارو امیدام نمایه بدلیم میدان جبو هرچو چقدر

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس. هنجنک دیره و تن قستا کنشت هندکن، نیجوانم نیجوانم من در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وهچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گل ده چاون چاول صد گل دیدکن، من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا، پشتمیر من علیب

ایران از مالم خراب ای دل برا گردم و تیف و ای نازکا قامت الیف قامت جی ریحان خفیف و ایران از مالم خراب ای دل برا گردم زجاج و ای نازکا مثل زجاج قامت جی ریحان قراج و ایران از مالم خراب ای دل برا قامت مثال و ای نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل و ایران از مالم خراب ای دل بره و ای دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره و ایران از مالم خراب.

0: خراب. جاوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ويران از مالم خراب. سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بويه ايرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دست جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازن ده قفص و حسنی ده گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وانو گریدان وان بر ریبرتی و گلی خوارا از به استرا

بله چیب کم دی دسته دی اج منی خون خاری غداره ویاخ بله چیب کم دی دسته دی

دند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

0: یاره م پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجو کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتیم پیرانیم خوشبندیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پردو خوش معدو یک وعدو پر شفقبه
1: فنر ویران از مالم خراب ای دل برا گردم و تیف وی نازکا قامت الیف قامت جی ریحان خفیف ویران از مالم خراب ای دل برا گردم زجاج وی نازکا مثل زجاج قامت جی ریحان قراج ویران از مالم خراب ای دل برا قامت مثال وی نازکا دل هجار دش خوندنه گرم بطل ویران از مالم خراب ای دل بره وی دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره ویران از مالم خراب

0: عالم خراب. جاوان گوهل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نوسوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بس کسیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بس کسیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دنگ بودن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت هیلی عمل بکن.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزر تو که فنانی کلی هده کوایی لیوه تنی که فنانی که آخصه در سکات تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلم آی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفا شیای بینگول اسپی که لطکی چیای اول زیره هول کتا پیشیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقل شینه هی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسپی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه شمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا سنو تبرجی عزیم و اخو کم دوران آدو دنیایی İzadan ne tehel ya mızılim darna tehel tehel Ah tehel ya huel tehel ya heel tehel ya makay La gundu ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Azi ve şübün yetu seher bir kemal kırabutu dene Kavdi hayya dünya hoşevabe از هیچ دار دیده لی خراب بیشون تینی کندو میشونی کامات مرم بیشون تینی از شوشت میشونی بیشون تینی شفن کرم بیشون تینی شرم دانه بر توان شدید آب بیشون تینی تو دینه خود میشونی دامشتر دارانه دار بس آب بیشون تینی بر خستم بیشون تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیشون تینی داری ما قبر رشو تاری بیشون تینی سوالا کرنا کرد آب بیشون تینی ترقی نام لد آب بیشون تینی تی سرشال ما خشان کرم بیشون تینی بشتا خوامل آده کرم بیرسی در چار در شالی بکاری بخیلی حسانی در بزر کاتلیم بشتا یا خشان

مشتران گوت مرا سرحد زوزان زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکرید که ویلی و تنکه فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حبر قلمای تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوگ جسه و خلاتینه چند ساله که بگی جسره پنانو دارای تو را به خول زره ور بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمره به چند تی

بابا وزمرم ببیجن تیلی و دشوشتم ببیجن تیلی کفن دکرم ببیجن تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببیجن تیلی مدانه سدارو دار بستا ببیجن تیلی بره خسم ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبر را شتاری ببیجن تیلی شوه ما خسار کرم ببیجن تیلی تبقینا مله دا ببیجن تیلی سواله کر نکر دا ببیجن تیلی دیسا پشتا خمه داد کرم ببیجن خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن ها اون جمده پرسنده بیجن تیلی ها تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی مه تمام و هفت خوینه مه سرمالا بابه تبون ته دو عصر جبونه را مستانه که کر بردیلی ای گدیه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی مه تمام و دو تکت مه را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

0: مشترانه گوی روی باره روها با مغربه یم تو را به چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجور رحمه خود جره سیمو ایلی گته فنالی جارا خود گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمره به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخت کم دمیرم جبو ناته یه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه یه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده یه تو ورمه دست یفده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه صد یک سال عمرم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا و زیاخت کم دمیرم جبونا تیه
1: سیما های لگه تیه علی بکن قول کن جرگه
0: یا
1: تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه عل

0: تمرن ببيجن تهلي هذا شو شو ببيجن تهلي كيف أكرم ببيجن تهلي سري مدانة بتوان الشديدة ببيجن تهلي دعم سر داران دار بس ببيجن تهلي بريخس ببيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهلي داني ما قبر رش تاري ببيجن تهلي سوال أكرنا كردا ببيجن تهلي ترخينا ملذا ببيجن تهلي تيسر شاوه ما خسار ذكرم ببيجن تهلي بشتاخم لا ذكرم بيجا قيزا شار ذسالي بقرو بخيلي حفظ علی دا بردل کادر امی مشتو دا خسار مسکین حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار حفظ علی امی تمام مزیدو تا کتم رامی سانه کشتا دا خواه آزم اوی نه پرسا تیلیام دا کدو بی اکب شر رنگی چو توم تیلی تیلیامی اکب انزراوه چاو وکل لبس به تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل اگردن ازراوه شید ایلی گذیه گلو به اسمی یه حفتونی مثل مارا باوه ده و تجمون رامی شانه که دانه اصیه کر برده اینلی تو سیر بکه ایشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی
1: حفشاله می تمام حفتونی مثل مارا باوه ده و تدو عصری جبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

غلامن جکبری مرور شینکن بی دلی وقت زناران ام بست کارن بسپرم بخاری شیان بلا خاینان دبی کبری سادا و شیرم از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بی روی من بر بطابا صبی از ایب من از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرام آدل دایی کامه از حسین سر فرازم جبو بیرانینا شهیده.

عالم خراب. ای دلبرا گردن لطیف، وی نازک قامت الیف، قامت جی ریحان خفیف، ویران از مالم خراب. ای دلبرا گردن زجاج، وی نازک مثل زجاج، قامت جی ریحان قراج، ویران از مالم خراب. ای دلبرا قامت مثال، وی نازک دل هجار، دش خوندن گرم بطل، ویران از مالم خراب. ای دلبره وی دلبره، فریاد جی دست کسره، آوک جی آوا کوسره، ویران از مالم خراب.

0: عالم خراب. جوان گویل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از عالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرن زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرن زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

به هلبسته جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازند قفص حسنی دا گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وان و گریدان وان بر ریبرتی و گلی خوارن از به استرانی شوان را

اخبلي جبكم بدستيدي من اخو خاري غداري وياخ بلي جبكم.

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس. هنجنک دیره وطن قستا کنشت هندکن، نیجوانم نیجوانم من در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گلدی دکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا، پشتمیر من علیب

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تز زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود از خدمت رسیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیت
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوت دکه به وی سر ایتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چکم
0: که سر برنجه چکم ایتا خوب بیده ها دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید هر دا که وابی نیجا
0: واللهی زانه کتم
1: ایم زی شمجت نزنارم ایگو هبید بره هر بیش
0: ببردانه تبزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

دنک و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو قصر یا انترنت که هیلیانه بکن.

کرماشانگم ای خاک زیرین، کرماشانگم ای خاک زیرین، حوزارا وگی بدرو خانقین، جگر گوشگی ایلام دیرین، نشتمانگی فرهاد و شیرین. یادگارگی مادو ساسانی، تو سان شاریل گشت کردسانی، کرمانج بید سوران گوران یا کلهر، تو ارای ایمه هرمینی ددور. ناوت سررستی تاریخ ایمس، و بی کرماشان کردستان دیچس. وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود، وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود، ایلام کرماشان داشدارمان بود.

دل یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزلفا رش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گلدی دکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا، پشتمیر من علی به

از به هلبست جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازند قفص حسنی دا گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وان و گریدان وان بر ریبرتی و گلی خوارن از به استران شوان را

بله چیب کم دی دست دی اج منی خون خاری غداره و یاخ بله چیب

چلنگ و ناز پوشنگ یخ شپال و شوخ و جبار ویلو

یاره م پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجو کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو ختان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پردهو خوشمعدهو یک وعدهو پر شفقبه

عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك صوتم كرم كباب گریه بمن صد یا لیتنی کن رو تراب

0: معلم خراب، صوتم رشتم بحساب، لپرسی بو گرمه کباب، گریه بمن صد رنگ عذاب، ویران از معلم خراب. سبحان جی شاه بتنه، خالق ری خالا گردنه، از دین گرم بردام دینه، ویران از معلم خراب. عشق مجاز پیدا بویه، ایرول من دجوار بویه، هیویت کم حقیقیه، ویران از معلم خراب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت، هیلی همه بکن.

دند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

چرخه فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا رامدی یزدانی دلوبان امید همه هر دم بخواه سرداری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دیده کوتا کزوره

نام یک نزگینی جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتا جی دستورا جیانه کنو جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزینده بحث دیم جی بویره که دیرو که جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره دیم گراسی بی بختیه کلاها زونه پرچه پرچه کریه جوی بویرش درادنیس بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیا نتوکی ده آفرینه جویش درادنیس.

سیدای رستاری اگر دخواست بو هبینجین قد ممکنه بیک بخون و بین آفران تنجی بو هبین جبوز خاماته بو تد بو قد ممکنه ابج چرخا لولب دخواست ببیت بو ما کوکب وقتی ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی اف ملت جبو خاماته

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامان تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک عالی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و میزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک بدا علیه حریری وی که پاش ببا فقیه تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی به جهه بیدانم لمن ببوریم

عالم مخراب. جوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نوسوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بس کس یا بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بس کس یا زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه به من صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردم دینه

0: ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب
1: بله بله سون

دن بودن بش هنر و هنرمند هل بست و هل بستوان دنگ قامشلو گهدار بکن دنگ قامشلو رادیو قصر یا انترنت هیویانه بکن.

یار م پر نشان و سر سیماج در دم کوکب او لب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شب شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغب من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لب دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشرب خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق و سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پردهو خوشمعدهو یک وعدهو پر شفقبه

0: عالم خراب. جوان گوهلتین بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قسته من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کابل سر شخص وان خراب بیگوتن زود رفن او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاص یا گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک دشوا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشنی گرم دکن از باورم کد وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشیا کارکر و خباتکار به هلدان آلا که به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

گلی گهدار گلی آزادی خواز ده هلبست و ده خفتنی مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور بیویسته که گابا گلی ما اف گهدار کرن جهر دپرسن لو دنابا زمانی مکوه بی آخفتن زور باشه.

Ve dese mi kızın kelepçeyi vereyim, daha nereye kadar ve

دنگ بودن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت هیلی عمل بکن.

0: الو، کی اشنام منا؟ تو چهوا اشنامه؟ ایشالا تو باشی؟
1: اشتا چه اترم؟ تا چه دوی؟
0: والا می بیز گو نام لیتا جگل اکی دشن گلو سینده تا چهوا بو تهنا کی جوی ربو سبک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربو اتمحی
0: والا می بیز گوی بارا هنکی بهنا تا دو چکی خودت علا تا سلامتی بکی ربی
1: تیستر گوتی حنکی خوب تبکی بهنامی زیادا چه ترا
0: جنامه کابو که تا چهوا نباشن
1: و دیکی محی اشتغالیه تای چرو ورور از نبالا دبز من برد و خلاص
0: ده خودت علا ازرائی نبسر ده بشین ربی
1: ایت قربان آمی بی چاویتا لیه پوکا خانیه مه ایت بمریجی زاین بگیتا
0: کرو اتفا پیکاتا ده تلیفونه ده ده کت طیارو ها جنامی ام بیاده والله وزده دی مصر کولیکا خوا وزده بی باجاری حم مکیشی بگرینم کلیکا گو عزده دینم دش مرا بیش مالات نعاب. آلو، کرو غیتی. آلو، عنشیا. کجیان کجا جامیرا؟ مت نبیش خود سوی سبا خودی بدر کت نبی خوارنن. های خودش ترازی.
2: و برای طیاره چه اجور چیکو تشه سبک ما سبک دین حیا گو از بیب. ما قیم دنیا خرابه.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزرسو که فنانی کلیه ده کوایی لیوطنی که فنانی که آخصه ده سکات تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفشیای بینگول اسمی که لطکی چیای والا زره هول کتابشی ها شاره و حمای شورت ده تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رشن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش و بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا شانو تبرجی عزیم و اخری که دوران آدو دنیایی نیزاده بیته هلی آمزلی مدرنا تهلی تهلی آخ تهلی تهلی تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگوند وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش ببینید تو سیر بکم آل خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش وابه از ویز در دیدلی خراب ببینید تینی کندو ویش بینید قواتم رو ببینید تینی از شوشتم ویش بینید ببینید تینی شفن کرم ببینید تینی شرم دانه برطوان شدید ببینید تینی تو دینه خواب ده ویش بینید دامشتر دارانه داربست ببینید تینی بره خستم ببینید تینی بره مدانه قبر قبرستانی ببینید تینی دانیم قبر رشو تاری ببینید تینی سوالا کرنا کردا ببین تیلی ترقینا ملدا ببین تیلی تیسر شاده ما خشان ذکرم ببین تیلی بشتا خومدا ذکرم بیقیدا شارده شاده بکاری بخیلی حسانی دا بزر کازلیم بوشتو یا خشان

مشترانه گوتمر سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازه پوزه پچوکه فنانی نکلید که ویلی و تنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پیچه فنانی حمر قلم های تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنان و داره تو را به قول زره هر بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تلیام قلشینه هی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمرین به چند

قبر قبرستانه ببین تیلی دانی ما قبرارا شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کریم ببین تیلی تقینا ملدا ببین تیلی سوال کر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خم داد کریم ببین خیزا چارده سالی بو کارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن ها اونجه مده پرسنده بینه تیلی ها تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکه بنجه زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت ساله ام تمام و حد خوینه ام سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله ام تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: داني ما قبر رشو تاري ببيجن تيلي سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترخينا ملدا ببيجن تيلي تيسر شاوه ما خاصا ذكرن ببيجن تيلي بشتا خمدا ذكرن بيجا قيزا شارد سالي بقرو بخيلي حف سالي دا بردل قادر امي وشتوزا خاصا مسكيني حرامي ميري خراب رابو بردل ظالم ايسار حف سالي امي تمام مزفدو تكتم الرامي سانا كشتا دخوها عازم وين برسا تيليام ذكرد بيجا بشر رنگي چوتم تيلي تيليام يكا بنزر چاو وکله بس متاله چپل درېجه پورکه جناب قندیله ګرځنه نظر او شهید اهلی گذیه ګلو و اسمی حفظ خونی مثل مالا باوه ته و تجمون رامی شانه که دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگی ایشال حفظ شاله می تمام وزی رامی شانه که جتا دخوازم قار بی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ایتو نحیلی ایم آخای
1: حفظ شاله می تمام و حفظ خونی مثل مالا باوه ته و ته دو از ریج بونا رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربیت خاره نمرده میره

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تز زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشته یه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریت قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیت
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن زکا بوی سر ایتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چکم
0: زی سر برنجه چکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: چما هبید؟
0: همارت نخوی احوا چون بریش که ده
1: او تا چما هبید؟ هر دا که وابینی جم
0: واللهی زانه کتم
1: ایم زی شمجت نزنارم ایگو هبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم